Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
1: Dan sedmog mjeseca, mjeseca jula srpnja. Listajući radio kalendar, podsjetit ćemo se na neke događaje. Na današnji dan rođen Gaj Julije Cezar, ubijen Jean Paul Marat, završen Berlinski kongres, započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo, gladnima u Africi pomagali muzičari. No, pođimo redom. Rimski vojskovođa, pisac i diktator Gaj Julije Cezar, najveći rimski vojskovođa i najslavniji Rimljanin uopće, a prema mnogima jedan od najmarkantnijih i najvećih figura u pisanoj istoriji čovječanstva, koji je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio utjecaj i vlast Rimskog imperija, a čija je diktatura označila kraj vrhovne vladavine Senata i početak Rimskog carstva, rođen je u Rimu na današnji dan 100. godine prije nove ere.
2: Caesar is synonymous with power. But in 58 BC he was just another Roman politician. Now that all changed when he went to Gaul.
1: 13. jula 1793. godine ubijen Jean Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i lider Montanjara. Ovaj francuski revolucionar, naučnik, ljekar i publicista poznat po učešću u Francuskoj revoluciji, rođen je u Švajcarskoj, a veliki dio života proveo u Engleskoj. Bio je član radikalne frakcije Jakubinaca, iako nikad nije bio Jakubinac. Predlagao je nasilje i pokolje nad utamničenim neprijateljima revolucije. Bio je jedan od glavnih zagovornika vladavine terora i sastavljača liste za giljotinu. Ubistvo izvršila Charlotte Corday 4 dana poslije pogubljena na giljotinu.

pod kraj života, već teško bolestan i vukući za sobom bocu s kisikom, odlučio je John Huston, rođeni Amerikanac koji se 1964. odrekao američkog državljanstva da bi mogao prihvatiti Irsko, da snimi svoj filmski testament. To je bila ekranizacija Mrtvih, posljednje priče u zbirci Dublinci Jamesa Joycea. Za taj film koji je trebalo da bude, prema riječima Hustonove kćerke Angelike, ljubavno pismo Irskoj i Ircima, scenarij je napisao Hustonov sin Tony, tada 37-godišnjak. Snimanje je počelo 1987. John Huston režirao je iz invalidskih kolica, završio montažu i umro 4 mjeseca prije nego što je film izišao u salama. Za T.S. Eliota Joyceovi Mrtvi su jedna od najvećih kratkih priča ikad napisanih. U naše vrijeme kritičar The New York Timesa Dan Barry nazvao ih je, povodom 100-godišnjice objavljivanja, jednom od najljepših priča na engleskom jeziku. Radnja se zbiva u Dublinu, u večer 6. januara 1904. na hrišćanski praznik bogojavljenja, kojim se obilježava objava Boga čovječanstvu u ljudskom liku u osobi Isusa Hrista. Glavni likovi su Gabriel Conroy, književni kritičar, i njegova supruga Greta. Gabriel i Greta s malim zakašnjenjem zbog sve gušćeg snijega

ovim kaltom ćemo se pozdraviti za sada, možda bude još jedan kalt do kraja emisije, do 15 sati. Znate sami, poštovani slušalci, da u ovoj emisiji iz sedmice u sedmicu se bavimo različitim statistikama koje govore o stanju u Bosni i Hercegovini. To ne znači da ovaj vaš voditelj u potpunosti vjeruje ovim statistikama, međutim ono što nama predoče, što dobijemo iz oficijalnih krugova, mi vama prebacimo putem ovih naših radio talasa. Veoma interesantna jutros statistika stiže od Eurostata, statističke agencije Europske unije. Oni kažu da je Bosna i Hercegovina početkom ove godine imala oko 3,4 miliona stanovnika, što je ponovo za približno oko 11.000 stanovnika manje nego godinu ranije. Dakle, ovo pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata, to jest najnovije demografske procjene. U isto vrijeme Evropska unija je 1. januara ove godine imala oko 452 miliona stanovnika, što će reći da je to oko 700.000 više nego godinu ranije. Ovo je peta uzastopna godina rasta broja stanovnika u Evropskoj uniji nakon pada koji je zabilježen tokom pandemije korona virusa. U periodu od januara prošle pa do januara ove godine broj stanovnika se povećao u 16 država članica Evropske unije. Kako kažu, najveći rast je zabilježen na Malti, zatim na Kipru te u Luksemburgu, dok je najveći pad broja stanovnika zabilježen u Latviji, zatim u Estoniji i u Mađarskoj. Kada su naši susjedi i komšije u pitanju, Hrvatska je početkom ove godine imala oko 3,87 miliona stanovnika, što je približno 2000 više nego godinu ranije, dok je Slovenija imala oko 2 miliona i 135 miliona stanovnika, oko 2 miliona 135 hiljada stanovnika, izvinjavam se, odnosno nekih 4000 više nego prethodne godine. Negativan prirast u

Srbiji, Bosni i Hercegovini. U Srbiji početkom godine 6,5 miliona stanovnika, što je oko 36.000 manje u odnosu na januar prošle godine. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nažalost, ponovo, kao i u proteklih nekoliko godina, ovi podaci su veoma zabrinjavajući. Naime, u Bosni i Hercegovini tokom prva tri mjeseca ove godine u prosjeku je svakog dana rođeno 62 djece, dok je istovremeno umiralo 100 osoba. To pokazuju ovi podaci Eurostata. Što tačno pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine? Oni kažu da je u Bosni i Hercegovini tokom prva tri mjeseca 26. registrovano 5551 novorođeno dijete, što u odnosu na isti period 2025. godine pokazuje rast novorođenih za 6,24%, dok je umrlih 9.000 osoba, što je u odnosu na isti period 2025. pad broja umrlih za nekih 4,59%. Kada govorimo šta je uzrok negativnih demografskih trendova u Bosni i Hercegovini, naravno prvi i glavni uzrok je iseljavanje. Kako kažu u ovoj agenciji, upravo je trend iseljavanja povukao sa sobom kao posljedicu i konstantan pad broja novorođenih. Dakle, generalno govoreći, iseljavanje je problem broj jedan koji treba rješavati u Bosni i Hercegovini. Iz ove agencije su također objavili podatak da je od januara do marta u Bosni i Hercegovini sklopljeno 1879 brakova, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za nekih 9,53%. Kada je riječ o sklapanju brakova, svjedočimo fenomenu promjene, odnosno interesne sfere u društvu i kod pojedinaca, koja se odnosi na promjene stavova mladih ljudi ka porodici, braku, djeci i potomstvu. U prvi plan se ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina stavlja lična i profesionalna emancipacija, posebno kod žena, a tek na drugom mjestu su rađanje djece i porodica. Dakle, u suštini cijepaju se dosadašnji koncepti tradicionalnih modela porodice, koji su temeljeni na krutim moralnim formama. Šta da vam kažem, poštovani slušalci, osim da među zemljama Evropske unije najviši pad, dakle, tokom prošle godine zabilježile su zemlje Zapadnog Balkana. Za razliku od njih, u Evropskoj uniji zemlja sa najviše stanovnika je još uvijek Njemačka, koja je početkom ove godine imala oko 83 miliona stanovnika. Međutim, i ova zemlja je zabilježila relativno blagi pad oko nekih 110.000 stanovnika u odnosu na prethodnu godinu.

procedure. Međunarodni aerodrom Bihać inače nalazi se na lokaciji sportskog aerodroma Golubić, koji je izgrađen još 80. godina prošlog vijeka. Planirani aerodrom je kategorije 4C i to sa pistom dužine oko 1800 metara, te mogućnosti produženja ove piste na 2100 metara. Ova dužina piste znači povezivanje sa kompletnom Evropom, što uključuje i Istanbul i Tursku, a to je prema riječima uprave ovog budućeg aerodroma strateški važno zbog dijaspore i turističkog potencijala. Neke prognoze govore o čak 300 do 400.000 putnika godišnje, naravno oslanjajući se prije svega na dijasporu, zatim na razvoj turizma te blizinu nacionalnih parkova kao što su Una, ali naravno i Hrvatske Plitvice.

Kan je dobio ime po trski, koja je rasla na močvarnom terenu u podnožju uzvišenja Mont Chevalier. Nekada je to bilo naselje u kome su se ribari utvrđenjima štitili od napada Saracena, a danas je to popularno ljetovalište, koje je oreol stjecišta slavnih i bogatih, duguje blagoj klimi, prelijepom okruženju i nedaleko poznatom filmskom festivalu. Kan je oduvijek bio privlačan ljudima aristokratskog porijekla i umjetnicima. Ovaj centar svjetskog visokog turizma posjeduje sve što većina ljudi očekuje od jednog ljetovališta prve klase. Pored prirodnih potencijala, tu su veleljepni hoteli i vile, šetališta uivičena palmama, plaže, sportski tereni, muzeji, kulturni centri i festivalska gužva tokom cijele godine. Cannes je evropska filmska prijestolnica koja svakog maja bulevarom Croazeta, pored palmi i mirisnih bašta na domak luksuznih hotela i pješčanih plaža, koračaju svjetske filmske zvijezde i svi oni koji žele da budu dio tog mašara taštine. Tu se mogu sresti mnoge zvijezde svjetskog jet seta.

Glavni grad Azurne obale, kraljica Rivijere. Nijedno ime kao da nije dovoljno dobro za ovaj jedinstveni ljetni i zimski turistički centar. To je Nica. Ona je drugi po veličini grad na francuskom Mediteranu posle Marseja. Poznata je i kao jedna od najljepših evropskih pa i svjetskih morskih obala.

Početkom 60. godina prošlog vijeka Nica je postala jedan od najživljih umjetničkih centara u zapadnoj Europi. Tu su se priređivale futurističke izložbe i razni drugi happeningsi u kojima su učestvovali umjetnici novog talasa. Tako su mnogi slikari učestvovali u dekorisanju karnevalskih povorki, po kojim je grad poznat. Karnevalska tradicija ovdje datira još od 1294. godine, u doba svjetkovine koje je predstavljalo predah od društvenih tenzija i sukoba, a koja su tokom vijekova ovdje izbijali najčešće zbog odličnog geografskog položaja.

Stara Nica plijeni mirisom prošlosti i visećim baštama, malim trgovkama, barovima i restoranima, katedralama i crkvama i zamkom sa čiji se zidina pruža nezaboravan pogled. Tu je i trg Garibaldi, skver sa statuom Garibaldija čija je sudbina duboko vezana za ovu ljepoticu Mediterana. Nica je poznata po festivalu džeza, koji okuplja čuvene muzičare iz cijelog svijeta, te po međunarodnom festivalu folk tradicije koja se održava u julu.

krećemo od Sarajeva. U gradu na Miljacke ljeto ima svoju posebnu adresu, Baščaršiju. U toku su 30. Baščaršijske noći, manifestacija koja do kraja jula ovog ljeta donosi muziku, umjetnosti, susrete, pretvarajući stare gradske prostore u mjesta druženja i kulture. Najljepše je, dokazuje se to u Sarajevu, kada kultura živi na otvorenom. A ljeto na otvorenom, još na slanim jezerima u centru grada, uz prateće sadržaje, e to je ono što nudi grad soli, Tuzla, koje i ove godine poziva Tuzlake, goste grada, na pravi, dobri ljetni predah. Panonska jezera ostaju jedna od omiljenih mjesta susreta Tuzlaka i gostiju, a ljetni dani donose spoj odmora, druženja i dobre energije. Nas put dalje vodi, idemo prema Bihaću, gradu koji svoju najljepšu razglednicu ima u rijeci Uni. Pripreme su u toku za 52. Internacionalnu turističku Una regatu, koja će od 22. do 25. jula ponovo okupiti ljubitelje prirode, raftinga i druženja. Jer Una nije samo rijeka, Una je susret, avantura i priča o prirodi koju vrijedi čuvati. Današnju kratku ljetnu šetnju završavamo u Mostaru, gradu mostova, kamena i umjetnosti. I ovog ljeta Mostar živi kroz tradicionalnu manifestaciju Mostarsko ljeto. A upravo danas, 13. jula, posljednji dan za posjetu specifičnoj izložbi. Izložbi Eho u Centru za kulturu Mostar. Ova posebna postavka donosi 30 radova, 3 generacije umjetnika.

0: dok su hiljade ljubitelja nogometa hrlile na više lokacija u Sjedinjenim američkim državama i Meksiku da bi razmijenili sličice. Sudija Guinnessove knjige rekorda Michael Emprick potvrdio je da je postavljen novi rekord nakon što su sličice istovremeno mijenjane tokom osmosatne razmjene u Rockefeller centru na Manhattanu, American Dream Mall u New Jerseyu i na dvije lokacije u Meksiku.
1: Panini je postavio novi Guinnessov rekord sa hiljadama učesnika. Sada još uvijek čekamo konačne brojke iz Meksika zbog strasti navijača tamo, ali su premašili minimalne standarde i danas postigli Guinnessov rekord.
0: Panini objavljuje albume za sličice svjetskih prvenstva od 1970. godine, ali je ranije ove godine objavljeno da će njihovo partnerstvo sa Svjetskom nogometnom federacijom, FIFA-om, završiti nakon turnira 2030. godine. Jedna od posebnih zvanica tokom ovog događaja u Njujorku bio je nekadašnji reprezentativac Meksika Pavel Pardo, koji je preuzeo certifikat od Emprika.
1: Podsjeća me na vrijeme kada sam bio dijete. Mogu reći da je za mene čast biti ovdje. Ovo je nevjerovatno, jer je tačno kada se kaže da Panini povezuje ljude koji dolaze iz raznih krajeva i razmenjuju sličice, uzimaju albume i to je dio svjetskog prvenstva.
0: I danas će se učesnici polufinala pripremati za predstojeće utakmice, od kojih je prva, ona između Francuske i Španije, na programu sutra sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Nakon ove sedmice ostaće brojne uspomene, bilo da je riječ o sličicama, iskustvima sa tribina ili onima sa TV ekrana. Neke neće biti tako lijepe, ali o tome drugi put. Pozivamo vas da i sutra pratite u studijskoj nadoknadi, kada ćemo govoriti više o utakmici koja nas očekuje. A do tada vas pozdravljaju ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić uz pjesmu Hips Don't Lie, koju su izveli Shakira i Wyclef Jean na Mundialu 2006. godine.

U današnjem izdanju emisije Moj život je muzika emitovat ćemo zvučne zapise iz arhiva Radio Televizije Sarajevo u interpretaciji Branka Radića, Edina Pandura, Andrije Števanića, Zore Dubljević, Bebe Selimović, Zumre Mualić, Mehe Zekića, Zajma Imamovića, Mile Petrovića i Nade Mamule.

0: da te zaboravim.
1: Gospodin Števanić snimio je pjesmu Lopovi uz pratnju Tamburaškog orkestra muzičke produkcije javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Autor muzike i teksta Jozo Penava. Aranžman napisao Ivan Bernadić.

našem programu slušamo i vokal Mostarca Mehe Zekića. Poslušat ćemo pjesmu Iz kamena voda tekla uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Snimak je iz 1979. godine.

0: Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije u kojoj smo emitovali zvučne zapise iz arhiva Radiotelevizije Sarajevo u interpretaciji Branka Radića, Edina Pandura, Andrije Števanića, Zore Dubljević, Bebe Selimović, Zumre Mulalić, Mehe Zekića, Zajma Imamovića, Mile Petrovića i Nade Mamule. Hvala gospodinu Števaniću što se prisjetio svojih kolega. Poštovani slušatelji, budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja.
1: Tonska realizacija Hajro Rožajac. Tekst interpretirao Harise Temi. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

Da harmonika i ozbiljna muzika nisu potpuni stranci jedno drugom, u svojim djelima su to dokazali kompozitori poput Čajkovskog, Giordana, Charlesa Ivesa i Albana Berga. Sa druge strane, najčešće se harmonika vezuje uz narodnu muziku. No, jedan sjajni mladi litvanski harmonikaš svojim interpretacijama želi dokazati da se može koristiti jednako dobro i u drugim žanrovima. Upravo zbog njegovog interesovanja za umjetničku muziku, večerašnja emisija je posvećena ovom mladom harmonikašu, Martinasu Levickom.

Trogodišnji dječak počeo eksperimentisati sa malom harmonikom koju mu je poklonio ujak. Kasnije je dobio veću harmoniku sa kojom je satima sjedio pred ogledalom svirajući. Sa 8 godina upisao je muzičku školu, a sa 12 je počeo da nastupa na takmičenjima. Izvanredni muzički talenat za harmoniku postao je Martinasova putovnica u svijet. Ovaj 23-godišnji umjetnik zbog talenta i velike ljubavi koju gaji prema harmonici završio je studij na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, gdje je stekao tehničku stručnost profesionalnog umjetnika.

Zanimljiv je podatak da je ovaj mladi harmonikaš pobjedio na takmičenju Litvanija ima talenat 2010. Nakon tog takmičenja snimio je svoj debi album pod nazivom Martinas. Album predstavlja mozaik kroz različite stilove, od Brahmsa do Vivaldija, od Morricone-a do popularnih hitova koji su najzanimljiviji mlađoj publici. Veliku pažnju Martina Slavicki privukao je kada je snimio obradu pjesme slavne američke pjevačice Lady Gage, pa poslušajmo kako to zvuči.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Vraćamo se u studio. Interesantno je dok na Federalnom radiju ide Mahalski noćni program, na Federalnoj televiziji ide film Kod

0: Održana sjednica Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Visoka predstavnica Kaja Kalas informisala je ministre o nedavnoj posjeti našoj zemlji te se osvrnula na izbor visokog predstavnika uoči sutrašnje sjednice PIK-a.
1: Kalas je naglasila da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika. Istaknula je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom.